ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਥੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬਹਿਸਾ ਪਰਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਆ ਅੰਤਰ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਸਬਦ ਆਚਾਰ ਸਬਦ ਭੇਦ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਲ ਸਮਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਜਾਚਾਇ ਸਾਜੈ ਸਾਜੇ ਤਿਸਮੈ ਉਪਤ ਖਪਤ ਸੁਭਾਜੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਰਪੈ ਰੰਗ ਲਾਏ ਸਾਚ ਰਤ ਪਾਸੋ ਕਰ ਜਾਏ ਸਾਚ ਸਬਦ ਬਿਨ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਉਂ ਸਾਚ ਸਮਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੇ ਸਭ ਬੁੱਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜ ਤਰੀਏ ਸਾਚ ਸੁਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਪਰਸ ਬਿਦ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਬਿਰਤ ਨਰ ਬਿਰਤ ਪਛਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਾਰੇ ਨਾਮੇ ਰਤੇ ਹੋਮੇ ਜਾਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਪ ਹੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਣ ਸੁਜੀ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਚ ਕਰਨੇ ਸਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮੇ ਬੁੱਲ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਬਾਰਵੇਂ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ ਸੁਨਿਆਸੀ ਛੇ ਚਾਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰਜੀ ਵੈਸੋ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਵੱਡੇ ਸਿਵੜ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰੁਧਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਲਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਖੈ ਰਤਨ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਮਨ ਪਤਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਖ ਲਖਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਟ ਰਹੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਾਣ ਸੁਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿਤਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਉ ਪੰਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਨਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗੋਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਿਤ ਮਿਟਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਪਛਾਤਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਰ ਮੈ ਆਵੇ ਜਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਘਰ ਨ ਪਵੇ ਥਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਨਵਾਤ ਡੁਲਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਸਰ ਡਸੈ ਮਰਵਾਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘਾਟੇ ਘਾਟ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਮਹਾਂ ਸੁਖਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਨ ਆਵੇ ਹਾਰ ਤਨ ਠੜੀਏ ਮਰਮਣ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਜ ਸਚ ਵਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਤੇ ਰੰਕਾ ਰੁਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੇ ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਐਹ ਰਾਵਣ ਭੇਦ ਪਵੇਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟੇ ਤਿਸ ਉਧਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਝੁਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ ਮਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸਹਿਤਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਸਿਵਤ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਰ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸਵ ਜਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤਿ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੇ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਕਵਣ ਮੂਰ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂ ਚੇਲਾ ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁੰਬਾਲੇ ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਵ ਜਲ ਸਬਦ ਲੰਗਾਵਣ ਹਾਰ ਪਵਨ ਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ ਕਦ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਜੋਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਏਕ ਸਵਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਰ ਨਿਵਾਰੇ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ ਸਾਰ ਜਦ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ ਹਿਵੇ ਕਾ ਕਰਮੰਦਰ ਅਗਨ ਪੇਰਾਹਨ ਕਵਣ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਹੇ ਅਵਾਹਨ ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣ ਸਮਾਵੇ ਕਵਣ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨੇ ਸਮਾਵੇ ਹਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੇ ਦੂਜਾ ਮਿੱਟੇ ਖੋ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਬਾਰ ਸਬਦ ਕਮਾਈਏ ਖਾਈਏ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰੀਏ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕੇ ਅਗਨ ਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸੱਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੇ ਕੋ ਜਾਤਾ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਬਦ ਵਸੈ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਆ ਤਨ ਮਨ ਸਿੱਤਰ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਖ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹੇਵੇ ਕਰ ਛਾਇਆ ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੇ ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੇ ਕਵਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖਤ ਸਾ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ ਸਤਿਕਰ ਸੁਰ ਵਸੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮਕਰਨਾ ਮੇ ਆਧਾਰ ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਚੇ ਮਨ ਸਾਜ ਸਮਾਏ
परमत नानक कारण काय न होता सब ही सुर जापै बिरनामे दुखाल संतापै तत्व तत् मिलय मन मान दूजा जाए कद घर आना बोले पवन गगन घर जाए नानक नेचर मिलन सहज अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रे पवन सुनम सुनंग चौथे सुन जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कर कर सुनका जाने पयो आद पुरख निरंजन देव जो जाने नाम निरंजन राता नानक सोय पुरख विदाता सुनो सुन कह सब कोई अनर सुन कांत हो अनर सुन रत सो कैसे कह जिसते उजत सही जैसे हो जन्म न मर न आव जाय नारे गुरुमुख मन न समझाहे नौ सर सो पर दसवें पूरे तय न तो सुन बजा तूरे सच रच देख हजूर घट घट सात रहा पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लय सच सोए सहज पाए मिलिया सुख होए गुरमुख जागे नींद न सोवे सुन सौरिया परम्पर तारे कहते मुद सबद निस्तारे गुर के देखे से सच राते नानक काम गवाए मिलन नहीं प्रात कोबिद चवावे सुख दिठाए क्यों तत न बुदय चोट खाए जमदर भत कोई न रखे बिन सब दय ना ही पत साख क्यों कर बुदय पावे पारे नानक गुरमुख न बुध गवार को बुद्ध मिटे गुरु शब्द विचार सदगुरु पेठे मुख द्वार तत्न जिन मनमुख जल जाय दुरमत विछड़ चोट खाए माले हुकुम सबाए गुण गे आल नानक दरगह पावे मान सात करतन बल्ले होए आप तारे तारे पिसोए सहज रता पूजे पत होए ता की कीमत करे न कोए जा देखा तेरे हसमाए नानी पार परे सच पाए सो शब्द का कहाँ वास कथिरे जित तरिए पव जल संसार उतरा सत अंगुल वाई कहिए तिस कौ कवन उधारो बोले खेले असर होवे क्यों करे अलख लखाए सुन स्वामी सजनानिक परणवाए अपने मन समझाए गुरु शब्द सच लिव लागे कारण दृ मेर मिलाए आपे दान आपे बिना पूरे भाग समाए सो शब्द क्यों निरंतर वास वाला खंग जय देखा ते सोई पवन का वास सुनने वास अकल का ला तर सोई नदर करे शब्द घट में बसे बिचों परम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नमो मन वसाए शब्द गुरु पप सागर तरिए इत देखो जाने चेहर वर्ण छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई अदो सुन सच हारो गुरमुख बोले तत् बरोले चिन्ह रख पारो त्रै गुण मेटे शब्द वसाए तामन चुके अंकारो अंतर बार एको जाने तार नाम लगे प्यारो सुख मनाड़ा पिंगोला बुझे जा पया लख लखाए नानक तेते उपर सचा सतगुर शब्द समाए मन का दियो कवन कथी अले पवन कहाँ रस खाए ज्ञान का मुद्रा कवन अर्दो सदके कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अर्दो हमें प्यास न जाई शब्द रते अमृत पाया सच रह गाय कवन बुद्ध जत अचर रही है कत भोजन तृप्ता सह नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुर ते काल नंग रासे रंग न राता ना रंग न राता रसनी माता बिन गुर शब्द जल बल जाता बिन राख्या शब्द न पाख्या कवर पवन न साजा सच न राध्या कथ कथा ले साम कर रहे तो नानक आत्म राम कौ रह गुरु प्रसाद रंगे राता अमृत पिया सचे माता गुरु बिचारी अग्नि बारी अप्यो पियो आत्म सवतारी सच अराध गुरम तरतारी नानक देखो बिचारी मन मैगल कहाँ बसी अरे कहाँ बसे ए पवना कहाँ बसे जो सब दियो तू ता को चुके मन का पवना नजर करे तां सो गुरु मेले तां निकर वासा ए मन पाए आपे आप खाए तन निर्मल हो वेता उत वर्ज रहा है क्यों मूल पछाने आत्म जाने क्यों संस्कार सुर समावे गुरु को हमें बिचों खो वेता नानक सहज समावे ये मन नेचर हृदय बसिर गुरुमुख मूल पछाण रहे नाभ पवन करे आसन वैसे गुरुमुख खोज तत् लहे सो सब निरंतर निकर आचय त्रिपुण जो सो सब लहे खावे दुख भूख सच के सच त्रिवतास रहे अनद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावे नानक आख्या सच सुभाख सच रपै रंग कभु न जावे
जय हृदय देना तमन कैठे रहता नाभ कमल असम न हो तो पवन कवन कर सहता रूप न हो तो रेख न का शब्द कहाँ लबलाई रखत बिंद की मड़ी न होते मृत कीमत नहीं पाए वर्ण पे खस रूप न जाप क्यों कर जाप साचा नानक नाम रत बैरागे ए बतब सच साचा हृदय देना होते अद तो मन सुन रहे बैरागे नाभ कमल असम न हो तो निज कर बतो पवन निरागे रूप न रेख्या जात न होती तो अकलीन रह तो शब्द संसार गौन गगन जब तब न हो तो त्रिपवन ज्योति अपेन्द्रकार पवन पे खसरूप सो एको एको शब्द विडाणी साच बिना सुचा को नाही नानक कत कहानी कित कित बिद जग उपजे प्रका कित कित दुख बिन जाई होमे विच जग उपजे प्रका ना विसरिया दुख पाई गुरमुख होवे सो ज्ञान तत विचारे होमे सो जलाए तन मंदिर मंदिर बण सच रह समाए नाम नाम रह बैरागे साच रखे और तारे नानक बिन नाम जो कदे ना होवे देखो हृदय विचारे गुरमुख साज शब्द विचारे कोय गुरमुख साज बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पिजे बिरला पूजे कोय गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोग जोगत पछाणे गुरमुख नानके को जाने बिन सतगुरु सेवे जोग न होए बिन सतगुरु पेटे मुक्त ना कोय बिन सतगुरु पेटे नाम पाया न ना जाए बिन सतगुरु पेटे महा दुख पाए बिन सतगुरु पेटे महा गर्भ गुबार नानक बन गुरु मुआ जन्म हार गुरुमुख मन जीता हो मैं मार गुरुमुख शास्त्र क्या और तार गुरुमुख जो जीता चमकार मार विदार गुरुमुख दरगे न आवे हार गुरुमुख मेर मलाय सजाने नानक गुरुमुख शब्द पछाने सब देखा न बेड़ा सुन तू और बिन नाम जोग न हो ना मेरा ते अंदर माते ना मैं ते सुखो हो ना मैं हित सब प्रगट होवे ना मैं सोची पाई बिन नाम पे करें ब तेरे सच्चे आप गवाई सतगुरु ते नाम पाई और दो जोग जुगता होई कर विचार मन देखो नानक बिन नाम मुक्त न होई तेरी कदम तुवे जाने क्या को आख बखाणे तू आपे गुताए आपे प्रगटे आपे सब रंग माणे साधक सतगुरु बचे ले खोज प्रे प्रमाणे मांगे ना पाए ए भिखिया तेरे दर्शन को गुरबाणे अपना श्री प्रभु खेल रजाया गुरु सोची होई नानक साहब जोग आपे वर्त दूजा बन कोई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राम कली की वार महला तीजा जो देवी रे प्रबाणी की तुने श्लोक महला तीजा सत जुग सहज जा खेत है जिसनु लाए पाओ नौ विजय नौ कवै नाम रह समाए